živo bitje, plezalec, sesalec, živo bitje, ki se znajde na najnižjem platoju, znotraj kamnitega vrta, ostane noter. Kamnite stene so popolnoma

0: Oče, po drevesu splezati navzdol in potem tudi splezati navzgor in zapustiti kamniti vrt.
1: Playing Recent Life, stream from Fluckwine.

Sedá je to nemohuče. Pomeni smrt. Bode v kamenitem vrtu ni. Razen kaj pride z atmosfero.

Beseda tukaj prihajajo na začetku. Sčasoma popolnoma izginejo. Počnejo že postanejo senzacije, občutje, ki so pa zelo, zelo fragilne. Nežna. Pojavijo se šele, ko besede, misli izginajo.